0: Әмді адетке кішілердің пәлестіклерге қылынған нағақчылыққа қаршы көрсеткен ажайып дәсұрлықыға қарап бақайл. Ел 2024, 6 сентябір. Техімі көп іш қылышымыз керек. Бұ, Истрали әскерлері тәріпіден шейіт қылынған түрік активист Айшенур Әзге әйгені қылған сөз. Айшенур Әзге әйге 3 сентябірді ғарби қырғақтан Лаблес шәріге қарашылық Бәйта базарда шығалчылардан талан таражыларға қаршы өткізілген намайшыларға көзәтке сүптілі қатнышқа барған еді. Халқыра хәмкарлық әркетінің бүлдіріше, Айшенур Әзге әйге 6 сентябірдікен намайшыда еқін әтараптығы бір өгізі тұрған Исраилелік мәрген тәрбідін қастан қарғы елініп қатыл қылынған. Айшенур Әзге әйге еқынғы елларда пағалет қылған Америкалық мұсылманлар тәшкілатының илан қылған тәзиянамесіде, Айшенур Әзге әйге өзі ішіндіған авасызлары үшін орындың тұрыш, үзілгелерінің қоллаш, итқадыны әмілі әрекет арқылық көрістеш принципләр yolu да жинені пейда қылды, деді. Оның Исраилия күшлері тәріпедің өлтірілішден бір қанчы саат үлгірі достылығы етқан әң ағырқа сөзі техімі көп ішқылышымыз керек, деді. Йосеки Фурсава, япониялық активист. Қырғынчылықтан тоқтаңлар, Пәлестинге әркінлік беріңлар деген шуар билан Ғазада қырғынчылық башланғандан бері Токио атрапыда өзі ялғыз Исраилияға қарсы намайыш қылып атқан бір активист. Фурусава Япония халқының Ғазадағы қырғынчылыққа тегішлік инкас қайтармағандығын және Япония бас вазирінен зүрір қадамларын басмағандығын шикаят қылады. О, әншілеріне мындай баян қылады. Япония бас вазири ГГТ әзасы болуш сүпіті білен бұнанға қаршы неміш қылып атуды. Әгер инсанларға инсан пейті муамілі қылмасаң, сән қандақма тәрәқи тапқан дөлет болысан. Мән Сыралия дөлетінің қылмышларға қаршы түрімен. Халықыра қанунлар дәпсәнді қылынмасыға керек. Әгер бұлар дәпсәнді қылынса, дүнияның тәшлік тәртіпі вайран болуды. Ел 2024, 28 феврал. Арун Бушнел. Бұндан кейін қырғыншылыққа шерік болмаймын. Арон Бушнел Вашингтондагы Австралия элчиханасы алдыда өзүн көйдүрүп, Газада садыр кылынып аткан кыргынчылыкка каршылык көрсөттү. У бу аракетти амалга ашыруу жарыянында сыны калган сөзүндө өзүнүн Америка Кошмо Штаттары Хава армиясына актив вазифе өтөп аткан аскер экенин айтып, ва сөзүн мындай тамаштырды. Мен әмде қырғыншылыққа шерек болмаймын. Ашқын қаршылық әрекеті қылымен. Әмі Пәлестінде мұстамлік кетчілерінің пәлестіліклігі қылып атқалары білен сіліш тұрғанда, бұ әргіз мұ ашқұлық әмес. Біздің башқұрғычы табиқымыздың нормал деп құбыл қылғаны маны мұшу. Ондақта дүнияның пікір қатылымыны жүксәлдірішке тереші атқан бұ башламшылар немеге асасын әрекет қылып атуды? Bu sualga cevap verişten burun programımızdan aldınıkı bölümlerde sözleşkelerimizden əsləp ötəyil. Birinci, bir cəmiyyətki qarta şu cəmiyyətinin ən aciz qısmı bolğan ballarını mı ayırıp qoymasdan qəsdən yoxdaş siyasi yürgüzlüb atıdı və dünya bunadın xəbərsiz əməz. İkinci, Pələstinin ideyası, insaniyyət ideyasıdır. İnsaniyyət ideyası barəvərlik, adalet, ərkillik və vətən uqumları bilən hərkət qurulur. Üstün millet ve vədi qilingan tupraklar ideyası bolsa, qırğınçılıq, yoxdış ve talan taraş qılış tuyğuları bilen hərkət qurur. Üçüncü, Pələstin, pələstlikler üçün üstel üstüge qayğaçla sızılgan bir parça yaramaz. Belki üstüge tər tökülgen, pedagarlıqlar körsülgen, əslimiler sındırılgen müqəddəs amanətdir. Onlardan kürüşü, manı bu amanətini qoğdaş üçündür. Törtüncü, pələstlikler dünyanın hər qası cəylərdən oxşmağın qərəzlərdə toplanan qatıllar əməz. Бәлкі, яша шәкілі, пікірлері вә ирадысы білен дүнияда мәвчудтықыны көрісіп атқан, мәдениеті, сәнеті вә өріп адәтлері білен дүнияғы өз рәңгіні қошып атқан милләттір. Бәшінші, Пәлестин милләті мағарып сәвиясы, әхлақи қиммет қарышы, чыдамчанлықы, сәвірі вә жәсұрлықы білен нөвәтті ұрышларға сөйрәп керілген дүния ихтияжлық болған юқыры сапалық инсанлар топыдыр. Алтыншы, Пәлестіліклерінің идеясы инсаният болса. Улар көрсіп атқан ортақ ғайрат ва ирады билан милли рухи испатланған болса. Ән қиын дақиқаларды ма сәнәт билан өзінің ифадалаш қабілетіге ике қымбатлык бір жәмиет икелігін көрсеткен болса, ондақта улар әркінлікіме лайықтыр. Унтып қалмайлы. Пәлестин пәкәт пәлестинліклердің ғана ғұрыр емес. Бәлкі өйінің вә вәтән тұпырқының мұқаддәсілікеге ішіндіған пүткіл дүнияның вижданыдыр. 1948 жылы пәкәт пәләстіліклердің ғұрыры дәпсәнді қылемеді. Бәлкі пүткіл дүнияның виждані сынақтың өткізелді. Исраилия бір нәчі қетім өй мақанлардың қоғыланған вә сәрсан сәргердалықтан баштың кәшірген пәләстін пәрзентлері яшайдыған ғәзіні түрмелерге іліп кетелмеді. Әмі түрмені ғәзінің әтарапығы салды. 2007 yılından beri qorşaq içində qapsılıb və boğulub qalğan Qəzə faqat Palestinanınla emas, bəlkə erkin nəfəs eləş hüququna ega bütün dünyanın yürəyinə aylanğan bolsa kerak. İnsaniyyət, din, til millet ayrımasının bu qorşavını buzuş üçün tirişi batıdır. Pelestin erkin bolgaca dünyadaki vicdanlıq insanlardan körüşü dağımlaşıdır. Bugün dünyanın pekat birle şuarı buluş gerek. Dünya beşten çoğun. Çünkü biz her tarafta turuştan korkadık Allah bolsak, kırgınçılıklar hemişe yüz berdi. Karar çıkış hukukunu dünyadaki beş güçten insabıga taşlap koyduk Allah bolsak, adaletsizlik hüküm sürdü. Halkaralık sotlarından ceza icra kılış hukukudun mehrum koyduk Allah bolsak, cinayetçiler kolunu pulan atıp yürüyüşünü dağımlaştırdı. Mükterem amaçlar, Gazze açlık işçilik gayret, irade ve insaniyet temsilik programımızını bu şu yerde ahırlaştırmış. Aman bol gayslar.
1: Gazze, açlık işçilik gayret, katli irade ve insaniyet.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елның 23 сентябрі шаршамбы. Сіз тұрдан тұр эфирді.